no kwasem se obi ani asase yesu osuru mu se osuru ase ni se awura di we se ya nkwa hye wo nsa wa odu mi yen wa odu okra to ho ma yen odi ohu ya jedi edi ma yen kura sem ni sem ye ni ho a wo no se asase we su suru mo su suru ase ni ba bia bia ni ho no wo se Throw on one knee. Throw a tune for you. I'm going to say, Papa.

for na adiche biara oye bi ema ye dia ele de chance a do pay ye mbo afo no ye danase e ye shira ne de kron kron sa da biara da odo mbo aye na enkunimdie aye ye dia abre bia ano pay ba bia wo bia me kanfo ma se ko YouTube sisi ai ko YouTube Heaven FM Ghana Heaven TV Ghana Heaven TV Ghana ewo YouTube na ko na ko hwe dwuma die no bi ewo ho se de ebe ya anopai de ekosu nyina onso betimi anya bi ati ewo honum and I face so Facebook Live Heaven FM Ghana Heaven FM Ghana Facebook Live e ho onso betimi ahia ye ewo ho na anopai aya like page no na hye se de ebe ya afofron so ebetimi anya bi ati ene ti ba bi ayadure anopai hye no so ma me se odi fo no owo ye ntem ene anopai na ye ntie anyum ye na nyumnu sia ebe san so aba na anopai yato aso e de afri ho ye tie nyum no esan se enyum wei eye honhom nyum eye honhom nyum kesepa ya emunsem no se onya abotretnasi eyi wasom na tie ne yi a na kwasem wankasa no ebe bo akwan sonko so pa ele tie abra enyum no ebe no nya abotrena tnasi di na emunsem no so Dream, dream, who ye pa? Esia, ye betwaso. Ye comrade.